Hai ya kosele ni ungu itu kula lemi ite betu tuno tunagara rangura naga getu yen betu tabrani kosomo gasi ne batari gita manakti sabara wa tablo kenyi tabeli bu aing aga tipte maglo kosele ni ungu itu kula lemi ame jaya barai ni sobi tatajin enga mengine tabke kenyo ruga serta negara rangut misin betu tabrani ke betai tab jehova gila suine date agi toror enge tienu agi cegi la suna agi torore kamukta ne tengte tutiat kamugol no tene bahka tororet aga la suni tene ibu akte tutiat ne kwanen date zekel serem ola ta jin agale jin te beta banda radio ki beru rage nge bage nge agu goti je sai si sitin ba bete embe du tabrani ha bai bai amu ka go jamu ka mu ta ndete ke nyoru para inda ne ne gembe du tabrani kora a ke tu ye eng so e te chamu ha kasani ni osko bit ke sa si ge te se tai ka mu ta ndene nyoru jehova ne mi bara gusam go tai bua tai mu ka mi ne tap ke ki we kun gongo ya go bacha mi ete rip se te ne ri be changat ka go tu la gindo we nye ka mu ta ndete ka sa ye ki no mi te tu te ni ko ka nde tai mu so bun ji ka beru ri ting jaga tukul nama koe te beta banda radio asuka beit koe pche ite Jehova ne nyoki gurin asuka beit iye pche isa utik choka gika suye nye ka mukta indete kita ke tukul niki makki nike Jehova kiswa misuka beit iye suldai weje suldai jika stane nyoi beru ringwe tukul ole mi ite ke ruta ko bendi tau koe ke terter Jehova imu ta koe koe tole bendi ko chame kei ara Jehova ne nyoma miki nete menen ki gurin nengka apkora asuka beit indo iwe chagi letuwe jengke ke tukul amu kisa jato ngeringen ka ineta ap Jesu Kristo ne tinde nyo Amen. Kasane niu ameje kero ngoliot ni kichere kembe tutabrani ngoliot ni kinyorchin kitabut noton bo Malaki. Malaki ko kitabut ni letin enge arorutiet ne osi kitabut noton ni letin asikobit kebe arorutiet ne lel komite mwisho inyun so kisomani kitabut Malaki somo kaite noton nebo lo kisomani kitabut Malaki kaite noton nebo lo asikobit kekas kele mwaiwe ne sirutik kembe tutabrani kamu go ni kitabu sirut ke tililen kitabu ta malaki somogi ka ite tablo kale amu ma walak sei kale amu ma walak sei ane jehova magi ke swaga nyun e okwe kweri kap chagobo ni go ngalyo atna ga nyoy betu tabrani se go be the ko jere ni nyaga ne ke nyoru ke guye gele e ma walak sei jehova ni nyo ko uye gi mi te ko ta go mi ago inguni ko uye gi aroru e jang sirut ke tililen gole ma bagak ta koma bagakte Jehova mager ge agi mugul menen ga pokot ko balla ka ko utinen mager ge ak chorwa nangu nikyota usabe to ay lage ne gengo it kona mine tukun ko gi ko utinen mager ge aga lacking family chegi go tupta jin bataya mung bananda ne gi bun ta muk ta inden nyo gale ma bagakten gale amu ma walak se ya ne Jehova magi ge swaga nyun e weri gap chagobo mararejinin Jehova ye bun nyalelda mabagakten Jehova yebune nyigisinda age tukul ango tingi mite imnyani ko imu ko mwenen pigi ip ko mwenen pika benchen chen ne chen magat kori kinin ko taretin lagin gi mete lagin Jehova nemi bara gi sungot nemi te ngat kan go tukul nigi meta we ta mirbine tilel so bit kon roi wej ko mabagakten ago mite ko baten betu sek tukul kitne ngalu yai ko iguri nendat age tajne nda so bit kon ro ning sabengung ne ba go tukul mabalak se Jehova ko negi negi wale ninye.

0: Inko vous kuna take tade femelo. Yes. Bye bye mi sing no nga jijo.
1: Koma lo
0: sta le kwa on interior you the you.
1: Seru ji dan.
0: E kabisa ne. Yes. Yes. A bye bye mi sing no mu na okwege. Ah, jagini. Amu ne mason bari kung gurche chos patisha jano.
1: Tisha patisha kui.
0: Chundagi kwanyi gini gima ko menye.
1: Gima menye.
0: E kapisa ne.
1: Nya ni menye.
0: E kapisa.
1: Ongoi.
0: Kung kami sino nam jia tagbi ko mason bari ko ko lamba inderi yon tu kule. Aya pole sana ko chilele etemu tu se. E ni ane taje femelo. Taje femelo. Aya ko lo iti ta taje fem. Meche
2: Mama
0: Laptani
2: Waibe
0: Gabisa
2: Sadani
0: Iyata kwe tiyanyi Amune James Fille Baga akdende bise esu aginye
2: Kilia niye uwa kilia na lagi Kilia lagi ngotu ya dare
0: Kwa ni gima ikini lagi kol kol vamuru kongete hon.
2: Oh, iji lo.
0: Ah, chagini.
2: Ayangiwe uwa kwa wali tuwa bindi bindi.
0: Oh, koi kisikoi sinika na teto kwa yambili bili oti sinika. Aki yamtu kukyebe lebiko.
2: Aka kukyebe lebiko kwa kukuli na ayayaki kwa wirtai.
0: Aya, ngalali nye kuna na koko arona le na biruni ayile ne konomchi wa nengo inkankoron.
2: Ayo wat na nyu, pangakta.
0: Mami, ngalang konomchi nengo nyare kone ngunge timan. Kwakaike kubirin kuanda ngungwe. Inko tandika nene kabisa ne.
2: Ora bi mageta.
0: E kabi otai mageta ngitio.
2: Ngo kweri tiki tiage.
0: Kai ti jona njika ke kanywe we.
2: Andika andika.
0: Chuba be liota na niti ka jon.
2: Aje u gele u chuba lepe.
0: Taje femelo. Yes anemye. Bye bye, mi signo.
1: Agrune le motosieto.
0: Motosieto yuta yuo.
1: Yuta ne glembe kyan mwenye.
0: Imbe kya den tie meriaso.
1: Ye meria kwana. Urube gawne le kwar.
0: Oh, kwari mogondo.
1: Kwari mogondo.
0: Oye we give it to na ginany we lasa magi gi kolgolit ba muru.
1: Inam go man kwari kabisa we chuzi.
0: We matugure go man ko ilogi gi nam go manini ago kwanda ne ginam jingonywe.
1: Iji la wana, maitaji jepo emon.
0: Una atake.
1: Yoso, nyongo una ne juzi.
0: Kungo imi signo kapisa, taje femeno.
3: Taje femeno.
0: Yes.
3: Yange mante.
0: Bye bye, mi signo.
3: Achoro nenge nga nagani yoki ziati we.
0: Yes, jito apki siete.
3: Umi acha amara akeso, ala mua ibichu.
0: Mua jibichu.
3: No,
0: I don't know what to do.
3: I don't know what to do. Wala ngo vira ngete wala ta wala ngo vira ngo ni mai ni waya ngo vira na nyu na mu bo
0: ta de femelo
3: weri
0: weri
3: ye mam ga we ya kwa ngete de we
0: ke le ka ko iria de ya goro gi bi go ti sio
3: wala jam nge ba ko a me na mu manga nye kwe weri ila ba ne bi ju ba re u on gi mu ti to gi nye
0: eh
3: Amma ga agini ye le mundu ta mundu ke bua ne
0: eh
3: ko mata no ji na wa amba ga le linu na gi tengo nya ke lu no na de
0: o eh i tengo gi tongo na gi tele ne direct ne
3: ko ko ver ba ge ri tai ye ya ye je nga ar te ne le ge ja ve nga le jo ta wa gi go be i ni a kwa nge de te ni ya
0: e kesi jis ke ma jo ni we ni we ta ne gi tungo dansa ne nu ya en go ta ga ro linu gi go to mata ga mukta inde
3: Eh,
0: I think I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ako kiongeni sale weri ko kicham kokatyonjin sister andenyu.
3: Eh
0: eh. Eh, kibale sister andenyu mangalek kyonene.
3: Irite ngwenyo inyani aluzi nende edo.
0: E kesi jis?
3: Ijawa ginya jema ginya jawa kita safari yo mon mon. Ani kesi jis.

0: young and a medium more.
1: Medium nine, my no, I am
0: not. Oh, eh? Hey,
1: yeah.
0: I'm not going to go. Kuge macho nyinyindo nya na ge macho uri.
1: Na mbi na na sai tio susi bango bete mana ne bote ile iwa salio ene une mano chu. Ya ne ki gwa mungu i bote ila si ni dia go lio. Amune ene go.
0: He
1: to na nyoro aga susi.
0: He.
1: Ito na nyoro aga.
0: He.
1: Ke ga si ten en el dore. Ko ko ai manji chite nya man kari te nya na la ne. Oma tinya moya ta ni susu ana jojo na jiji.
0: He.
1: Ayu ka te no ngoi mangoi man. Besho ale ha ka na sa ti ni no go.
0: He.
1: Ingen a ko na na mo me. Abra na mi go mate no ti. Ingen me te da ki na te mo no mate na te ana.
0: Ha jai ni.
1: Ni bare inga to te si ana ba je pi le. Ingen sa ale. Oh, baby, give go ju to my and the amu my to.
0: Kwani yo to mituogi ko gure ke na mituogi ka ngwenyuno. I'm going to go to the house. Aku nak jamu kot kau korang orang kabich, kau kau name side. Kau ni apa?
1: Kau ni apa? Kau yang aku tumpi ya, kau ni apa lagi ya? Kau mau korang ya ni, kaya ni aku salah kau korang tu, ibu nak buat.
0: Oh eh. Ayah, ni kau si ni, Josie Arab je biasa jam ke bapa?
2: Jam ke Susie, ya mana Susie? Karena anjing dekir yang deki, ni omi? Hello?
3: Hey.
2: Eh ha?
3: Terus.

0: Masé.
1: Yo.
0: Yamu ne.
1: Acham nge.
0: Emnya no guju.
1: Ami bomat.
0: Bomat. U ne ne.
1: Maya.
0: Tarete.
1: Tarak.
0: Ele sipto.
1: Eh.
0: He?
1: Sipto.
0: Paisi emi nyana ko sabuch.
1: Paisi.
0: Paisi nye.
1: Eh.
0: Uchi sana nyuna nege ne. Oi buzu wa mi warak ba.
1: Eh.
0: He?
1: Eh.
0: Tuseta.
1: Tuseta.
0: Masi. Hai mai bara anu buju.
1: Na na na.
0: He?
1: Emba.
0: Inge ngala lengu ni komi orid.
1: Eh.
0: Ya?
1: Eh.
0: Masi bara anes, bara izimu. He?
1: Eh.
0: Ah, kasus ni le buste ma ni kasa jawa ni ni.
1: Hmm.
0: He?
1: Oh, tanda.
0: Kita wanu bara kana katapon.
1: Katapon.
0: Inge ndet?
1: Eh.
0: Aga sene le buste ni. Eh, aku apa? Mas nak bayar negara koro? Tho?
1: Nampawa.
0: Parah gitu.
1: Nampawa.
0: Aku yang anam gitu, kau webu. Aku orang Arabi ni. Reguna koro? Ucih si, kabaran sini. Kabaran, kabus buj. Eh? Oh, jeez. Ay. Oh, masi. Ay! Ay! Aku bagu man.
2: Habis yang ale.